0: Jeffy Motion! ما في باشا دحيب وهلوم ما في باشا
1: ما كلام
2: هاي فاخينو شباب يا ابو ماهر
1: شباب نيو
2: شباب
1: شباب
3: ما كرام
2: اشمعتم اتشر كرا لدافيد ملكينو
4: لو
2: ميخال هعلوب هاليفا براغوز هرجيزا لدافيد ملكينو
3: بحيات ربك
1: ميخال بات شاول
2: بات شاول
3: ولما يعلبته
2: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה
2: כן ותראה זאת מיכל ותומר דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו
1: כמו בדרן
2: בדרן
5: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא, ענה לה וגם ענה ולא בכל ענות חלושה ענה ויומר דוד למיכל מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: دروسي الحدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكوا
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
1: حزمها انت بتعرف وحيات عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء اخسي وطلو احمد عوت وحيات عبوي يوم يا مدين
0: منشور
1: آه.
0: مكرة
1: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
1: انا يوديا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان حسي لك انت الهي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
1: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونه حداش
1: وحياتي راجل في نحو شايب كانتي وطيات شنيعه الحجاج
0: حجاج
1: انا ما حجاج وحيات ابوي حجاج حلفان وحيات ابوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيشتك
0: نعم
1: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بابايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما اسلي زلول
0: يا جميل
1: قولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني ما بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. יד עבוי היום יום.
0: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
1: אני לא עצבני.
0: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
1: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה. וואו.
0: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
1: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזנת אמא. וחיית אבוי עלבון היום ימדים.
0: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
1: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
0: חלפון.
1: חלפון?
0: חלפון שרף בית הספר.
1: למה הוא שרף?
0: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'ימה.
1: لما جي علوت يلدى مفرحت يلدى رشعيت كمو عبيابة مخوعرت كمو اميها حيات عبوي هيوم يوم الدين
0: منشور تقيد لي مين شبرت لشكة ساعد
1: حتى ما تعسي لي حيطان شبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
1: لما
0: شبر لما شلو رتسو لتت له هلبقى مش الدير حداش
1: لما شدنو له هلبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو إما سبيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحيات أبويا يوم يوم هدين
0: منشر تشمع ممينك شو تفس كريزة تترحك ممينو كيلومترين
1: يو بحيد ممينو
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
1: ومخرسين
0: ومخرسين
1: ومكلل
0: ومكلل
1: وبلع
0: وبلع كان مش زي كلهم قرئموا تو اخو البلع
1: يعني لو ما فاهم منه
0: بكشا
1: حلفان وين وين حلفان ريح الفار ما نسمع
2: ما عيني عيني
1: سويسا
2: اهلا سويسا
0: زي ما انتشور ولا تسأل دبرت خبيس عينيان
1: ريح الفار هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذي كفتا كتا
0: يوفر
1: ايزي كتا هي
2: لو يشار خير
0: يشار خير يوفر
2: بتجمور يوتر ما يوفر
1: ילדה אינטליגנטית
2: אל תגזיר
1: מה שנכון נכון כמו אביה
2: אל תגזיר
1: גם כן יפה כמו עץ. כמו עץ. תראה, עפר.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
3: כן, אני אמרתי.
2: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
3: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
3: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים.
1: תראה, עפר.
3: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז?
3: שהעז אוכל את האספסת.
2: איזה אספסת? איזה
1: אספסת? אני דיברת עם שושה.
2: על מה דיברתם?
3: לא, לא, לא.
1: אני אמרת לא.
3: כן,
1: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר.
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.

مغنخ باند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دا جول أمان دا جول بخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم تروما جدولا لما سليحة تعيدي سليحة أمان شي تيرم تروما جدولا زي أبلاني سليحة أمان شي تيرم تروما جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.